da nti na osom osi osi oke kwa jine no ma nyina se ni na na ha de am pa bon san ba se jobu no ma nyina jobu se ya me na duma ya me agia praise the lord bon san de ya die gu no so osi me honam mi e prompo a me nyankopon tia se amen.